Masima hoshesheni ontanyira we watu mukalilo wo wasa ohisa muhuru wo hovelila. Mahosho antanyirwo mahawo hisa muhuru woikalan titimi hukarere. Moro onna wihera wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira okia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana ni puro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira umala isajira yataya.

0: Yaka, ndiye, mio kintuno na vile tuyo lepana ni nyuwa.
1: Iye, maraka, tei oe kalima hawa na ituko hula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lama hawa shende mwanayo hinka lakala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli hewa na nye kumuntikele wa hawa na isu kwa huu.
0: Nyuwe yaka, nyuwe suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinu wakuta kutani manihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hona lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.

Peki na. Ana murwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapili wakula ni higu. Ni nilelo ni mvahamu kwa simpanya ni ya mawani mwa.

Yeram ko bika ni kam kutio chirage. Paulo sambolam 1260 kilo. Yes. FM. Abra batao ni jelshinge mtaka misi. Yanchi wani kam tukuguru chuzi ya malo. Kutio chirage basi. Paulo sambolam 89.1 mega yards. Achalongo achinje tum. Kwekuna basi. Kuri ugatandam. Mazum gada bachao lani jino. Jumatatu. Jumatatu. Jemasiku makumi gaviri. Kupambulagam, sana ncheche, mwezi wa uno wa Juni.

0: kwangu va kwangu nje muxengo swa kana lexi ndzi ya ukotro
1: aninjela kuti nikusaka kuvexita zvona hi vanhu vatu vandikene nawo
0: niyeleko ya vanyaveleo
1: anifa
0: vana hi manyi ya kuti mwana xidywawo dywanga lwala swona ya kukula swinene a ni ta musi ya kwete miyerikina ndivekulikangana ni dywetu
1: nambw anifa anitulangata kuti nexiyekuarondelela vanhu vatu vandikene nawo
0: nenga ni madywaona mi nambo na ikhovoxele ya kutenda vanga nyawo kuti mwana xidywawo kulejie xinene swano na ikhovoxele yoxe ya kutenda nyaa xivirinyu
1: a niyave
0: swano mwana xidywawo va kwete miyeri zana umo akumpa yakuria mitundu jine namonga akunekazi yakonga
1: yakuria yine usadishiri
0: elo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpela ganyiro gori niine tukwete pamuzipano
1: basi yele niya yikutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekutya kukuya katema kakula mwana shicho akumpa vane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: achepi vangu varadileeleyo nambo une nganiimbelaga izi yene nambo nayana mati vasi tutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu ngati tukwete mgunda ni xitundu mwaivali xindu ya mtundu welewo yine yanga ni tukolayo tukachenga nina xijetu pamuti pano
1: kuganiziya kuhambona ya nyumba jangu xitutendeya kuti mwana kwetu joyejwa akula xinene joyejwa lunguna ni joyeja kudimbangana mpelaga jwa xivizinyu wetu
0: nkuyiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula xivizinyu apa swanhu yimhazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutanilaga miyeri ndirana umo kuleya kunjongarya mumpeye kudya mmagulu mpaka khavidi padiriku jonjo xeriye nambala ja kumpa ya kudya katema khajukula
3: Alima, pana ndaitine jakudilaga yeleo nyonyo.
4: Hey, namo tuine jakutini jakweterana.
3: Ngava, ajonjile nnove.
4: Ana, ile kudila katema nindavi. Kanuwa ulwele, muna shenaji gale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Muno laju, na jingo beja kuralala.
3: Amyalele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima, kuna juangadi indaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyaima yutu tukua agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonye

0: Lo
1: nambo nengwe temarengo genyi gatanda panango pa kulola lelo na diji nkuteleha
2: atamuri dimbanigwe kumbulo kunganda nao kwaloria gya nkutendayo kwa rishili laga kwa paga matabwalabwa au kwa kumba tila niwa habiri ya nkutenda kuti iwe leo akole shukulusha kutindi nao nuli atito kulewa kudila bana lorige shinonyelo
1: kwete shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano
2: rano mpweshele bari mwana gwenuju ni munore shinonyelo ni shukulupi
1: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shino nyelo shangu pa ukudilaga unengu danda ulaganobe nisha ina mkumba tili
2: mkulo la yatite ukwala mana wile bari arashileje ukulubi la kutindi nao kuni na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu ujo shijuwe ujo kukwala muka nijuwa na nchinjo
1: waninga kuraka ili kwa wanashe wao asante je jinji amburanga
3: Uloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu jo ave yo kuzanga lala yona chikulupi so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: kwangu vakwangu je mushembo takananzva leshindu yaukoto
1: aninje kuti kusaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyavelewo
1: anifa
0: mana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula zvinene antamuzi akwete miyeri kinandibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa anditulangana kuti ndechekwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: unenge nemajonami nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kule jeshinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyachipitinyu
1: niyavi
0: sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvana umo akumpa yekurya mitundu jine namunga kune kazi yakonga
1: yekurya ine musadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayi kutindana
0: ngava basi zvoni navike navizinyu achitege yekuti kwava kwekurya kukukuya katema kakula mwana zvicho akumpa pane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: achepi vangu varadileleyo nambo une kanimbelaga iziyene nambo nayanamati vatitutendejeleyo
0: yelo vangukwangu ngatitukwete mugunda nichitundu mwaivali ishindu yamutundu welewo ine yanga nitukolayo tukachenga nenachijetu pamuzi pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeye kuti mwana kwetu juwejwakula chinene juwejwalunguna ijuweli kudimbangana pelaga juachipizinyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula akwana wini
1: ngava yakwadingula achivizinyu apa zvanhu imbazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga miyeri ndiranaumo kuleya kunjongarya mumpeye kudya mumagulu mpakakhavidi padiriku jonjo sheriye nambala jakumpa yakudya katema kajukula
3: Alima, pana ndaijine jakudilaga yeleo nyonyo.
4: Hei, namutu ineje kutini jakweterana.
3: Ngawa, ajonjile nove.
4: Ana, wile kudila katema nindawi. Kanua ulwele, unashena ajigale. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Unulaju, najimbo beja kura lala.
3: Anyalele
4: Mkulola ana Ayura nibari ya kunrakaga mwejo Ivrori wabari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima Unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora Nihurashigwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo genji Gatenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luri ya gemkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Noli ya tito kulewa kudila pana luri ya shinonyelo.
3: Kwa etesha diamburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana kwenuju nimunore shinonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yurani mwekwetu dila kwetu shinonyelo shangu pankudilaga unengu danda ulaga nnobe nishena nkumba tile
4: kulola yatite ukola mana Bile bari ara shileje ukulubila kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye jwa kukalamuka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kutangalala yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

9:52. Kwimbokolekwa Carlos Delina Kyalomone Neima Alfred. Kungurukari mwachinjetum apanapa wairisi Radio Msambiki Nangolo Jema wairisi akuna kumangu yetu Kumsambiki Yaim kwa chere kundaipe Mwaku chere mulam Wapanjise kutiaka icheko migundam Wani waiche Wapanjise kutiaka ichenda Ndosia kule kangana le kanganam Wani waiche Wana unotini unam Alinku garauka Wapanjise kuti Aja ule kuchipatala Ntande Sima ulele Gakule kangana le kanganam Wani alimise u Wani alinyipatala Auno utende unam Ya kuwenda Ni ya kumbenda Wendu ozi Wari nkupanga ni masengo. Maope siga kule kanga na le kanga na. Kutanda nyipatala. Achipulizi. Mwe maope zimu. Kwende jempaka wa bizimezi. Wageni. Ikuzo sigwa. Kwa hapo chela wandu chenene. Mundu wanapita kuchipatala. Kuchipatala kwanga jawola mundu jwa mbune mbune pe. Pangali mundu jwa mpakajo uje. Padnango. Kuwala ye kuwala ye takate. Kutiaka ngande kuchipatala. Pangali mundu. Jwa mpakajo uje padnango. Kampa kuja kutama kuchipatala. Pangali ya kupacha. Ya unami. Nitu kumbendo wa ndi kupanga ni masa ngonji patala. Ngatu kusagula. Wendi kupanga di masa ngonji patala. Tuweji wakula chanasa. Tuweji wakula chanasa. Kwa atende la chanasa wandu wari nkuingira njipatala. Ni maulu wiri kakulekanga na lekangana. Kwa atende la chanasa. Wandu wari nkuluari kaa. Gyokuluwa nga nkalipila utimpa mwana gwenu. Gyokuluwa nga wakua kalipila. Gyokuluwa nga wakua nyonyosia. Gyokuluwa la ikuzozo kwa jeketa jeketa. Kwa wechitla malowe gambone. Kuchele uja kwa kolanga. Ananji mwichiru uri. Lizoni lelo mkwi wana uri. Lelo yukupote kairi ngwa. Gyokuluwa la unapa acheje. Ali rodila apa na mwele makwinini gala alele jino mumba la timu nga mukumboteka na mumba kumboteka apa ekutani kutenda yele yokupanga ni jao mangani achima mpulumero yele yokupanga ni ni mwanganya nyuma mwanganya mwachima achima dogo tala na mponga gamba kutiana kuchele aya mwe mitela kuchele mitela jimwe mwakumasi zira ndio tipa kuchelwa Mwakumazi wanganya wa yatipa kuimuka. Nambu hile yosipa kutiyo niche. Wewa watuwe jiwakula chanasa. Chanasa chikuwa atendi la wandu wa kulwala. Chanasa chakuntenda mundu wa kuingira nchipatala ni kunuweli wa kulwala. Ni unuweli wa kamidi. Ya iyo niche. Ijuma ya ipite ila. Chipatala chakuchechi wa ula. Mpaka lili jiru wandu wa rinkuwechita. Ngani jiri nkamu nkamu mpaka unutende uno. Ya iwe neche kuchipatala kuchechi wa ula. Ijuma ya ibite ila. Mpaka lele jirongari jirinka mwanka mwandu wa kudanda ula. Chironi mwuzi kwa omba mbuja kulungu kutatupe masengo. Chironi mwuzi kwa omba mbuja kulungu kutatupe masengo. Atumuli chile mbujo mwanja. Ete katimaka tukupata ge masengo go kujajigala muigasa. Wandu kwa ula kuchipatala ni unwele wa kamili ngapo chela. Achimba zitu wali ni uluwelo kukuri. Uluwelo kukuri uli uluwelo kusawuze kwa base. Uli uluwelo kupoteka kwa base. Nambu kwa akobozi achimba zitu akoboche. Akoboche ajaji kutawuni. Kugawone masengo kwa lonze wewa nduwo. Wane paka kuja akulela upile pasi. Ya kutere chanasa. Wane uja akulela wanache pasi. Nambu njipatalamo mwana indanda. Yangali wagonele. Kwa atopo lando kuchipatala.
ati ocha kunoja ajiku town ati ocha kunoja ajiku town nambo ali akotina fast jampa kwa apo chelebe bandu bo lele juno ili ya soni lele juno bandu talu sebasengo ntande wanga chimbi chisya bandu mwele mizikamo anatu alumbile kupanga ya business business jwa kuzuma wako ni uwe tuli bandu ni makastomara samano ngati ndao timundu apitia kuuzia kuuzia pa kuja kwanga mwangali yele chindu ya munu munu mwakunkalibila mundu ngaba yambone ngaba yambone mundu anaye chikuuzia kuuzia anachi mwene anamu mpaka na ipatia mpaka yati yati mwangali kuzala mwetima mwakutula zentima achimwene tuyela munu mwangali achimwene yele chindu yetu wako ete imasile achimwene anamkuzakanyi chewiki jamala hawi achimwene pepani ya kuzorayo wa munu mwangali. Na hapo mga mkaribi la kasto maroti pula mwana kwenu. Yeri ingaba yambone. Maope zimo. Auna otende ono wandu wali kutuli kutuli. Uja kuringa nye ipaso. Na hapo mwanya mga ambile kutama ni kuchesa ka juge jamma telefoni jo. Nga ambile kutama ni kunguru kani wanya bambo wo. Nga ambile kutama ni kunguru kani wanku kunguru kana wo. Na hapo mwanya mga ambile kumane kunjembe chiyale. Edi chatu pochele. Chatu pochele. Kwa mba kwa na media kutinkuwa la kajenga liye. Nichedigulo. Na mbu mwa kwete ndayu jile u je kwa kuchela yu anduo. Na mbu kwa nyonsi ya wandu. Kwete ndo kutaji ndo ndayu jino. Unenju angula murila. Ngawa yambone. Achalo nguwa chinjangu. Kwende oso pituko limitima yambone. Leli nyunana kwete gema sengogo. Marawi ntondo. Uwanti kuja akola we mwanjao. Leli nyunana uopesi wenunkuwa na uti uopesi uri wa majiriko basi. Marawi ichisimana. Chinchalo za hili wa mkwa nyonsi ya leli nyunawo. Ngawa yambona chalo wa chinjato.

Jumata tu jambane mwa shinje tospe wa ndi kutupikanela. Jishenda haja kumpelechela ngani siya tupeshe usia kuendelezia. Lili jino Jumata tu pamasuko mkwejidi bambon sana ncheche. Mwezi ya unawajuni nchaka chatoshi mili vinti sej. Zipikane ngani siya kulungwa siya tujigele. Presidente wanchilambo mno Daniel Sapo adin kutanda lele jino. Ulendua wa mazingo wa maziku ncheche. Pajukuji jendela provinsi ya Jacob Delgado. Zikati mwakuja kulole siria. Ni kuyumanya iza usio hili nkwasma na mandu. Sirenda ando usio. Nchilambo chosbe lele jino gata andite mazingo. Gakupita nchapika nila uwandu. Zikati mwa ukungulushi wadi nkutenda waboma. Pakutashidi ya kuinjiri ya ngala usio ni upikangani. Amuno nchilambo cha Mosambiki. Nchilambo ya kuza tuza lepelepe ya kuti. Jikwamba kuendele chilape kwela. Nambale jawandu wa wile. Nzikati mwaizi kinya. Ibiji ya ibitile chijuma cha shumasreche. Nchilambo cha Venezuela. Mpaka dizo. Izambu ya sara kuhu ya kuti. Wandu wako nila mia jantundu. Ni mashila nzano kuhiza makume nzano. Wandu wale awile. Acha kurungu wapo majanchi lambo cha Israel. Asa asile ya kuti dizo. Ama asile mwakupika ngana ya kuendele shila. Utenda ngondo. Kuiwanda chilambo cha Libano. Asinsi yene ashitijia kurashida. Kwa wamu kule ni ashira mpitiku wankutula wa Hezbollah. Selesi dinga ni sinisi ya kwezi ya tujigele. Tuishi nago maripoti. Kama muna mprovinsi ya jeniasa. Yosipi kundiga siya Margarita Nchwamb. Ni Adolf Sadik kwa mbuta malwe. Upika nila kwa mbwane. Ngani sospesiane.

silindandozi ota katende misongano ni vandu wamba ni misongano je kulungwa kulungwa na asha kulungwa bama jam provincia ni magistritu udi nkusala ntinga ku ofisi wa mazengo wa presidente. So ni presidente wa tahonekane ni vandu asha kulungwa wanchimizi mwalakuwa mwopa kutashida kutanga nila ngani sika kwambaga ya umi wa vandu. Mprovinsi ya Jacob Delgado nope nope wandu wapatahu ni Japemba asasile ya kutii akuitika na nayo ya kwa pochala presidente na ata kutii alitayali kwa zaadi chiri ya presidente yo isa usio idin kwa sumana wandu kungani nje kuona sika mezeo kuzuwela mezi gambone kuzuweka na mitela njipatala. Jine ngani ya kutuasa kunsinda wa Maputo jirin kuzala ya kutii lele jino nchilambo chozo pe autandite upande uine wakupita nchapi kanela wandu ya kutikaganizye pa ujopa upande wandanda wa wapi kanile wandu kungani ya ukungulushi wakutashida kuinjisi ya ngalawuzye ya kalamudile malamusi ganchilambo mnomu. Chiwanje chachidi nkupangania gema sengoga asasile ya kutimu pa upande wandanda wapita nchapi kanela wandu ilo sisi ya kuti akurashidi la banduo kuinjisi ya ngalawuzio nzikati mamalamuzi ga chizagula kungani jekula mudila chilambo chino ni mpaka ya matala gaboma. Na sasile ya kuti ya lukwei bandu awieshete nzikati mwa masengu gawadiji nkutenda nchilambo chosbe ya lukwei aizasile Edson makuwa kwa wadi wakulungwa kwa ule nkutula umu. Wadiki nkubeshita ge malwega diso Jumapili, pa kubeshita na shinto langani pa mwambo wa kukatanda ge mazengoga lele jino. Kuna mpula, ngani ja kutosha mprovinsi ya jana mpula jiri nkuzala ya kuti, ndistritu jamoshi nkwao na miaka jino silenda ndosyo, akubanze ya kuti talo posye somba, pa matulada kakubunda mia makumigawi diga somba sikulekankangana, mwiko gamo zomba siye jinjireta lopo siye razidi siya kubugata nope siye lenda ndosyo nisidi zomba siye dina shafetam. Pakuti gema sengu gosbega kakomboleche distritumo mwana wandu wakubunda miya sviti wadi mkupangania masengu kakulopo siya zomba ya kuti kutanda pa mwezi wa Januari paka sampani jino alopo siye matonlada kakubunda miya di kumimbambo miya sviti. Ngani je ajimanyizi ya wakulungo wopuzi odi ministru kukon distritu jamonji kwa Daniel Justino wasasile ya kuti antamozi bitile ndawi je kwa kani ya wandu kuloposi ya somba na ato kuti nambonda andosine kwa ulamuzi ukadipe yuzbe yo pakulashida kuti somba zio sumere kaneshenene. Wakulungo wana sasile ya kuti anajendele chele wadi nkuloposi ya somba kupangania masengo ni kwa jende la chenene ge masengo gafuloputia sombase ni kwa gafulani ya hapa njidi hile ya kuloputia somba pa mantulanda kakupunda miya makumigawidi tapunde. Ngani si nkweza usipika na uchosha lakunu kuradu Msambiki ntao njeshinga ushe wajuma tatu senjilambo ya kusa panandipe. Jikwamba kwela pe nambala jewandu wadi nkwa kuposhela edia wile nsikati mwaisi kinya iwidi yana kupitaka Jumatano jila nchilambo cha Venezuela. Izabu ya itende kwa mpaka diizo idi nkulutia ya kuti wandu wako nila minya jantundu bambu mashila sano kuiza makumi nsano awile pa kwa gumuchila majumba kapena ishindu yine. Yara kwei imanyukui shedizo Jumapili asasile presidente wa nyumba jamala mulo gaboma nchilambo cha Venezuela George Rodriguez wa asasile ya kuti soni pale wandu wa kumunda pamiya sato kuisadishila mbambo makumezano wanduwele wa ulele ni wane makumengeletu kuisa watatu akumboleshe kwa pukula ni kwa atyozia nyigumuishe ya yasidile. Ni kuwaga izikinya ya Jumatano jila ijigadile konanga majumba gakwa nila mashila nzana gawidi kuisa makumi nzana gawidi kukwatikaga majumba ncheshe yala kuyo ijigadile isa usio kwa wandu wa milango ya kubunda pa miya di kumimbambo miya suwidi kuisa mashila nzana gawidi mbambo milango makumi gawidi kuisa chumo. Nchilambo mo akuboshele achika suwidi wakutoshela nilambo ya

0: kankangana bakuka kwa kamushiria uanduwo nimpanji itwa zimane nje uandu wa jinje wa jumi. Asikati wapoma janchilambo cha Israel dizo ajitikene ya kuendele chila kutenda ngondo kuiwanda chilambo cha Libanu. Pele dizo di nombe babite ponia mizindo ya uti sonikane. Kuendele chila kwa jile ngondo ji wapoma cha Israel dandose ku Libanu ajitikene antamuzi pana chilanga cha kuinjiria bata nintendele ni kuimichila ngondo pakati pa ilambo iwidiji tukwamba Israel ni Libanum. Asikati wapoma janchilambo cha Israel pakuzala mutenga mwao ate kuti adi nkuendele chila kutenda ngondo silenda ndosyo pakulashida kwa uwa mkulenia wankutula wa Hezbollah kuiwanda chilambosho. Sano wa mkutula wa Hezbollah ate kuti nga kuitika na nayo ya chilanga cha kuimichila ngondo na ate kuti jilejo jidilusi. Ijumaila nchilambo cha Amerika patauni ja Washington waza ine chilanga cha kutanda nzikati mwaboma ja nchilambo cha Israel ni Libano ni adi nkuwi chila umboni waboma ja nchilambo cha Amerika. Sano jino kuenda kungani siya kubukatika sidi siya mwamuno mprovincia janiasa. Pakutanda tumanyisiani pelepe ya kute. Ndistri tuja mawam, wanduwa kupunda kwa mia makuminsa na mwambu mia sana di mwam, wangadi mezi gambone ndistri tuja mawajo. Yala kweyi, idi nkulusia ya kute, kwa chila wandu dishila, wakwanela makuminsa na dumo kuisa wamo, adi nkumwa mezi ganga gambone. Yala kweyo, idi nkoneka, sitikungu ya kute, izumayo, idi yanga kwanila, soni wanduwo, ali nkutama mwakutadikangana mizi jawojo. Serenda ndosyo na tekuti kuzoeka na kwa mezi kudi nkuoneka nopenope maposho administratifu gakuma yaka mwapula nipanzinda wa distritu. Nganich ajumanyisi ye wakulungwa wakulonzi ye ya kutawatawa ni majumba kumauwa Felizardo Biriate wazasri ya kuti silenda ndosyo mwamudi mwangadi isima ya mbone bandu adinku mwa mezi gamusulo ni ine isima ya adinku zola majumba mwawo mezi gagadi ganga gambone ni kutandila ilwele. Wala kwa wana sasile ya kutie pakula chitila kumazi ya chesira usioshi boma ni wanchi adinku tendila na chipalekani tatande na miaka jino kusola damu ziwidi siya kubalega nisi ya mezi mipope ni isima itatu majumbamo kwetu apikane ya wate kuwesta wa kulungwawa.
1: Nesse momento está a decorrer esforço no sentido de inverter o cenário com ações
0: de plano já cruzola damu suvidi chimpepe tu vishe pachipatala nishavi dishi damu jo jokubalega nishine mezi gashua pachipatala hapo pakubanikana ni yana kweyi tukusa chidila kutenda kutumisha gapulani japoma ni wanje edi kutenda nishipelekani. Upande wa widi, uopetu wetu wa kulungwa wa ya kutata ni majumba, ama nyisi ya pelepa ya kuti, tatupe nombe nafasi ya kusola isma itatu ya na mipope, pakurashida kutuandu, ale shikula jila mezi.
1: Himayaka, nundu shpovatus ki achamos melhor colocarmos este furo para garantir a extensão do abastecimento de água.
0: Tuwaliji nkuangania ine ya kwe, ya nakuweshitaga, wa kulungwa uopetu wa ya kutata ni majumba ni district ya maua, Felizardo Biriate kungani ja kusoweka na mezi silenda andosyo. Sampani jino, distritu ja maua kwa na damu status ya kupelega nisi ya mezi mipope siya kwa na sana suidi ni kwa na izima ya kwa na disila kuisa sana uidi kwa jile nambalaji di kumi kuisa ncheshe ejo nazishe. Acha kulungwa wapoma jan distritu ja mwembe adi nkushishi di mba pelepa pa kunyuwa nisi ya mezewo ya kujiwona kuti jejiri jejona atiche nope. Mwanafwe mo masengo kakwe adi mkupangania kakuzidila mazimbo pakurashida kuti uandu ni katundu ziyawo pakuenda mwanafwe mo akalagaga. Ngani ji ajumanyizi abugana mkubwa mandistritu jamwembe Kasimu Abudu basa asile ya kuti mizewo jejinji distritu mo jili jejona atiche pele nibadi mkupangania gaya masengo ka pakurashidila ushiria panyuma iza uzio ya kona atika mizeo ndistritu mo. pa ni pa tuwe jengkubalala ngani siya tupa siya usia kuendele siya setuwa jigela usia wa Jumatatu jino tunakuendele pa masiku mpilei mbamposa nancheshe mwasia unu wajuni kuende pelepa tukumbu siya ngani siya kulungwa kulungwa situwa jengkutamba siya tusasile pelepa ya kuti presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp adinkutanda la erijono ulendua wa masengo wa masiku ncheshe wa kujende la provinsi ya Jacob Delgado ni tusasile pelepa ya kuti Provincia ya Nampula distritu ya Monji kwa tano posye somba pa mantulanda kakupunda mia makumigawichi nilambo ya kusa tusasile ya kuti nchilambo cha Venezuela digongo dia isikinya iwidi ya pitile Jumatano jila pashi Jumatia chumasile jila wandu wako nila mia jantundo bampo mashila ncheche kuisa makumezano awile mpaka sampani jino pa kwa gumuchila ya kwa gumuchila nsikati mwaele yizikinyayi nituwache nasio ngani semo mno mprovinsi ya janyasa ngani siyo spesi ya nandi ngatishiria margarita nchweo ni ashimwene Adolf Sadik ajambuja malwe ondi ya kupika na kwa mbwane kwenye yotipi ya tujigala pa masengeru kashao na ashimwene Abdul Zakarias
2: ndai jangani sietu Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hajiri pa 10 horas e 24 minutos. Tituari basin ni nkani sietu sebachia om ni chemari marigarida nchwembom kurimanyesia ya chikuti pakuzingula chilambu cha Mozambique kwa ribasi mpaka ilambo ya kusam mungani sietu sia pachia. Pakuandika pam ya ii tutande jinom kutamila tayari kuti tujangangane na chinjetu wa waidesi mprovincia ya Cabo Delgado. Kwa kutia unu tenyo nom, presidente wenchela mbambo nom, Daniel Chap, akusimanigwa mprovincia mo, po ulendo wa masengo, wa masiku gata tu watayo jengkupangania mprovincia mo. Ni ndajijijose tujangangane na chinjetu wa waidesi mprovincia mo, nope ni kuwagia Florencio Musa ajetu wa YDC. Tukamotim, mkutula wa chinjetu wa YDC mprovinsi ya ja Cabo Delgado. Desorasi 20 e 6 minu.

Nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kuna imu mwisene mwadatipeza.

0: kwangu vakwangu je mushe mutakana zvale zvindu yaukoto
1: ani njira kuti nkusaka kuvesi tazvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanya valeo
1: anifa
0: mana imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula zvinene antamusi akwete miyeri kina ndibve kulikangana nijwetu
1: nambo anifa kandi tulangana kuti nechekwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nemajwawo nami nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije zvinene zvano naikoboshele iwo zvekuti nanyachipitirinyu
1: niyavi
0: zvano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo akumpa yekurya mitundu jine namunga kune kazya konga
1: yekurya ine musadi chiri
0: elo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mbiraganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyayi kutindana
0: ngava basi zvoina vike navizinyu achitege yekuti kwava kwekurya ako kukuya katema kakula mwana zvicho akumpa pane kavili katatu nambonga nekarya konga
1: achepi vangu varadileleyo nambone nganimbiraga iziyene nambona yanamati vasitutendiyeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaivali ishindu yamutundu welewo ine yanganitukolayo tukachenga nenachijetu pamuti pano
1: kuganisiya kuhambona nyumba jangu chitutendeya kuti mwana gwetu joejwakula chinene joejwalunguna ijoli kudimbangana pelaga jwachipiziyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula chizinyu apa zvanhu imba zvile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga miyeri ndiranaumo kuleya kunjongarya mumpeye kudya mumagulu mpakakavi dipadiiruku njonjo sheriye nambala jakumpaya kudya katema kajukula
3: Alima, pana ndaiji na jakudila gayo leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ineje kutinyi jaku eterana.
3: Ndaga, ajonjile nove.
4: Ana, ule kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, unashena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Unulaju, na jingu beja kuralala.
3: Amyalele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo gezi njigatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luri agia mkutendayo. Kwa arashili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana luri geshino nyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana kwenu uju nimunore chinonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yura ni mwe kwetu dila kwetu chinonyelo shangu pakudilaga unengu danda ulaga nobe nishena nkumba tili
4: kulola yatite ukola mana Bile bari arashileje kukulubila kutindi nao Kuni, na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo Asante je jinji ya mburanga
5: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

Khatun, Regina, Komanso Gudimadira Ena, Amini Amati Ndiwalis, Kumafamu, kumene kuli anthu osiyana-siyana. Magudziwa kumene kuti.

0: Ana! Watu wakala tayari kutitijipika!
1: Iya ya lima! Ndakaikako, ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana! Nande shiani yura nwali na nchi mwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: Amunanga. Amunanga uganine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso kani atu ya neba tumene.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambila mwinu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
0: Yaya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nika mtila kanimini. Nambu hini ni magneza kutisifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etuwa munanga. Hini na omunda. Ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Magani sebu ino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uholimba. Uwanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

alalia wi orire wa eaka ela ona hala oyampaka mwiri wenetha na pili michaka sala leiwani na malapani.

pala i distritu cho tene. Toko i apari cho ngora kane, cho gabineti, cho ndrita, unana na chitu cho hapala wa provincia, wa chiaka toko mweri wa Dezemba.